کے زمانے کو اگر دو بجے تیس منٹ سے سچی پہلی اس کارکرم کا وقت ہوتا ہے دوپہر تین بجے. آج کے وشے ہیں وشو مدھ مکھی دیوس, بھاشاؤں سے جڑا سنسکار, کاریوں کا سنسار, پنچوئی ساڑی, شبد ہمارا, وچار آپسی کے انترگت سدھاونا, ونجن کے انترگت ٹھیکوا اور دال پیچھا, سماجک میں مندا کی جوشی اور آپ کی سواس کا پرست کرتا انوپری پاٹک.